Nato, por en Lupin Dalkot, por en Fruta Tango. Mango, jena ke gango, ke pos pu me lango, ikset vina bando.